0: Oscar, Karun Buna, ki nwere onwe gị ozugbo.
1: Hey, daalụ obi m. Ewedela m onwe m.
2: Nwa Oscar paracetamol na caffeine maka inwere onwe gị ozugbo. Mgbe ọbụla isi ọwụwa, azụ mgbu, na arụ mgbu na-eso, oge nsọ na-enye gị nsogbu.
1: Oscar,
0: chụọ arụ mgbu.
2: Ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa mkpụrụ ụbọchị atọ, biko jee fụ dọkịta gị.
1: Ngwa gwa m, ka ihe ị ga-eweta.
3: Gwanụ drop olumbi.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ịghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hei ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na usoo dị mgs roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwete m-exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
4: Nne, echetara m nke ọma na ọ bụ ihe dị ka izu ole na ole gara aga ka anwụnta tara gị. Lee ka isi ama jijiji ka onye oyi ụgụrụ na-atụ. Ị nwekwara ahụ ọkụ dị egwu. Hey, ị nakwaghị eri nri otu o kwesịrị. Ọ dịkwa ka ị nwela ọrịa ịba.
5: Di m ọma, eziokwu ọ dịkwa ka ịba abịala m n'ahụ. Achọghịkwa m ka o butuo maka eji m ọtụtụ ọrụ n'aka ugbu a.
4: O kwesịghị ịbụ nsogbu. Ka anyị zụọ ọgwụ ka ibido ozugbo.
5: Eziokwu ka ị kwuru, ma kedu ọgwụ ịba anyị ga-azụ ugbu a?
4: Enyela nsogbu. Ndị ọkachamara n'inye ọgwụ nyere m nke ha kpọrọ Linsunate Soft Gel n'oge gara aga. Mgbe ịba bịara m, ọ rụrụ ọrụ nke ọma mgbe ahụ.
5: Lengene.
4: Linsunate Soft Gel. Kedu ka m ga weta ya?
6: Jiri Linsunate Soft Gel mee mina ọrịa ịba tupu o mee mina gị. Ọ ka aka n'ọgwụ ịba.

0: Ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ Get Gold Nigeria Limited hey! Ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na usoo DMG Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: Get Gold Nigeria Limited.

0: vitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrap Chem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: Isi, now
2: ezigbo di m, I nwere ike inyere m aka sie nri abalị? Isi m, arụ m, azụ m, na arụ mgbu na-eso oge nsọ m na-enye m nsogbu.
3: Nsogbu adịro, malịcha m. Ngwa bịa ṅụọ Boska. Ka arụ mgbu na ka I nwere onwe gị ozugbo.
2: Daalụ obi m. Ewetela m onwe m.
4: Ṅụọ Boska Paracetamol na caffeine maka inwere onwe gị ozugbo. Mgbe ọbụla isi ọwụwa, azụ mgbu, na arụ mgbu na-eso oge nsọ na-enye gị nsogbu.
2: Boska,
3: chụọ arụ mgbu.
4: Ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa mkpụrụ ụbọchị atọ, biko jee fụ dọkịta.

Ibu ndị ọma ije m ọnụ ekene m ụnụ nke onye chiri ya zere nke onye na-eme dị mma gaziere ya. Nnọọ n'oge akụkọ ụwa bụ nke na-abịara ụnụ site n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ ebe a nọ.

0: vitamin multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị ndị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravtem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: The land.

0: arụmgbu na-eso oge nsọ m na-enye m nsogbu.
1: Nsogbu adịrọ ọmalịcha m, ngwa bịa ṅụọ bọs ka arụmgbu na ka ị nwere onwe gị ozugbo.
0: Daalụ obi m, ewetala m onwe m.
2: Nwa Bosca paracetamol na caffeine maka inwere onwe gị ozugbo mgbe ọbụla isi ọwụwa, azụ mgbu, na arụ mgbu na-eso oge nsọ na-enye gị nsogbu.
0: Bosca,
1: chụọ arụ mgbu.
2: Ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa mkpụrụ ụbọchị atọ, biko jee fụ dọkịta gị.
3: Eze kunie
4: ọzọmma akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa. O nwezikwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe.
5: Enụ, ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa o yiri nkịrịka okwu.
4: Biko, kedu ebe m ga-eje gote nwa ụdị ekike omenala na ụdị nke gị a? Ngwa gee ntị.
6: Eze Pake Ego Traditional Center, ọ bụ anyị na-eme ka ndị chiri echichi dị ọkọ.
5: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etinyela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọnanya site n'iji ihe ekike omenala ndị a: mkpọ ndị eze, elephant tusk, akpụkpọ agụ, jacquard leg, akpa, agbada, royal gown, oche ndị eze, akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche. Isi ụlọ ọrụ anyị nọ na 49A Awka Road, Ọnịta, Anambra State, ebe onye eze na-egbu opi.
7: Fon anyị bụ 0803340729.
5: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited, ọwa ya na-ebu na nro.
8: Gbadin, enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echegbuzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya top choice bụ date na ọ ga-arụrụ ya kwụ gị n'azụ. Ọ naghị eri mmiri nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ. Ịgbagọọ ya, ọ naghị agbaji agbaji site na kichin gị ruo na sokaway, mana nnukwu ọrụ na site. Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị. Ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu. Maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere top choice ụbọsị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o. Saa anya gị mmiri, ekwela ka mmadụ ghọrịa gị.
9: Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dị ka second Niger Pipes. Ọ bụ naanị otu ka ọ dị, nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice.
8: Ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe top choice nwekwara ngwa ahịa kpọrọ

0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hei ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usoro dị mgs na ndaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930
3: akụrụ nwete m exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị